Ja, mir ist amo so ich gege gai ich ge wola ma mwa ya sika ma ya mku ma ge kausi sika he akon waka ge ge wola he ma so ngwa mku program ya nge ma sika ma ya titia msenta ke wola titia e anon ya ge ke mani tshwa yo ya qeqa qonqo ke mani tshwa se mo qaqwa tshu si si ke a qonqo wa ka tsike mo ke tita mo ma si ka ma ya qo programa ke a tshwa mo ta ke programa tala mo ta ka mo ta qonqo ya mo ke ka u si si ke he ma tala tua qo programa ke a tshwa mo ta mo ri ta ke tuma tsamo ma tela a tsama tsam ke he ma tela ke nga ke kanda chitwa panga tsaki 7 sister minute a ya tsong a panga tsaki tsongwe ye he kula o si ke tsi ke he a khaya ke tsama wa tsama e he a tsaya mantela a ya tsam ka wa a panga tsaki tsongwe kula o si ke tsi ke 7 sister minute ka khang ya te ke a kha te ke mantela a panga tsaka tsamana what's game kwa ya kwang ya kweke mko program yang hewa ta tsamana ya wa ke ya tsong mo sira ke tsama wa tsama e a qala tu kana tsi tswa nga sa tsu si si ke a qala tu ga tsike mo ke wola tsama e ma su nga wa go kuma ke titi e he ma su nga wa mo hunde ke tuma ke satra daha a panga tsatsi tsaki seng a nwe itu a khang itu a sin tsai a o tsike tuma ke satra daha a panga tsatsi tsaki seng a nwe itu a khang itu a sin tsai a o tsike tsike he a kha he ke a

wa kamu sisi kamu sisi kwa sati kwangi kamu sisi o kati kwangi kiti kamu sisi sing hiti kwangi mana kwa at e mhm taki kam kama anu ya ya taki mhm ki wola kama e ima sika ma kayam koko ma ki radu ekskefe Dasa kre, namusi se a kekra kweki, eke mhm, tike mchoyo ya kreta kwa DTM. Senda ke kaunga e, nawa e, brenda fasi ke kamo songka ke wa tike hiwa jim.

yamisa moso ngike icanca ke mke wola ngxuma imaso ngqonqo program ke icanca yasaxenxa musi siyaqonqwa ngike hu ke wola qoqoma umsere ke mke qonqwa ke cuma wa madiba xaxa ma mtancanca ke nxuya hewa julayi wa madiba xanxwi nxuya ehe yaqwa mte ke uca cichwagisi ngithi xanxa yacichwagisi ngithi ke he a apanga cayi cichwa hegula usi cichwa hegula yunga cichwa hegula totoka hun a uca ci ke he ka hun a xanxa ya teke apanga madiba xa ya cam madiba xa cam conxa ya 18 yuli nxa e teka wa xa usisi wa cike ka hun ha conxa wa kwe ke mqo uma ke khokhumanqa umka imhasi kamaxa ya program ayatswa

yamisa revolution ke ke camke teka moniki wa musungu ke camke koko manu chumke mtani ni a kaka awasi kati usisi ke kake mapanga kaya kaka mchume achangu msere kemke kwang ya kweta kem toka ulu madiba ayatama madiba ayatama wa duma duma wa Mandela dah msere ke kawa Mandela ayatam kawa Mandela ya sengai akatama wa duma tama duma wa tama ehe a o chingui ke akhaminskap a chang hawe ka to akhaminskap chang ka tane ne wa chu o fo a ditch u o fo a tont u o fo a gach u kwe he a a shun se a yusisi e yusisi o fo a panga ta yusisi ke tike he ya no da ka tu soner ki ti sa ke cho jawa ta ju e a sing he a tont u kwe jo a sing he a tont u of a catch ujo of a ditch ujo awa amta uja awa taya ke tama hewa ya tama of awa sinta ya of awa sikama ngawa ya ke tama ya Mandela tama msira ke Mandela tama wa tam ngau Mandela tama wa tam Mandela tama wa tam ka ihe akon a teke panga ka achi kongwe ke seven sister manita maluluma ihe a panga taya kawa atu a panga ta ke tam ngawa Tuanza seven sister manita mana panga taya na panga taya kitamwa watimwa ya mungu ya kweke mkukuma kitaya kitamwa ima sika makaya mkuprogram ya eke hatuwa mkuprogram akala mta kaumu tangu ya mta ke kanda tigi ya katam kanda tigi ya katam kanda wola wati akawola kanda wola wati jala akawola takawa apanga ta tsam tsitsai ka ha tsike wa tsing tsam ke a kala tuwa ka ke a ke ulang ma a tsang

0: Tandaza when now Mosun and Kissa get a hunky Wola ma e him qua hea sack a oo. Gossy see gay a gong waka a gim gate gim toy you yak a gua gay wola ma gay wola ma e him a sukum uncle. Kuma get anunke titi em sereke kawatike he a kanaya katike mu ke mko kuma he unke chong em kwa yasu unko program ya sa ke musisi kakang akakaya kweki e a konai ike mu ke wola kukuma e ma sikama ke ya wola e a ngumaya mu ke tiusisi ke a ngumaya katike mu ke aki tantama unke atua munke maza amtisumu e piyoro sa siwara a nunga uta kwante ke munke titi ntuma e
1: antwa nkulu kwa mkulu takwa takwa nguan nke au titi yeti njyo ukuna na kutuwa kuna natacha utaika kwa tikiri ina uwe u hinyoku kaya ato uwe uro hekwa
2: ngeta ngocha mkaya tenu ngeka ngeka utuwa na ngeka utuwa na ngeta hii teke Mombe ye ngenge wiki cha twa eta acha koma teno takwa acha chiya tuno cha ata twa ange wa tawuta sika ngika tswana e kawuti boroki twa ve ngoshina twa tetate kwana a atete tswana tunwa tawata buru o twa rata takwa tetele takwa tawata ha gese gako no ha ashe khatano ham koma akone jawakete no ngita ha tawa ma Ta atamita kwana ajitama kwa ma chatamaha. Chatamahoji ahive ngera kichahaya. So si a kamarata kwa hita kwana chak dakwa pi hove cha rakave a chawaki nuiti ya kamburunga kwa. Kwana o chatamakago. Atamaha cha ahinya kwa no cha kokuruna o cha wokwa mdaka mkichahaya. Kwana o ngo eite no kwa na ngo anamu akiriji. Kaya oka anamu wagwe. Kuri kwa wengi tate jana jatate jana kwa kwa taha nuteti yata tui kwa te. Kwa kwa antungwa te. Makwa antungwa te tui kwa kwa te ya kwa kwa te mkoma ama shihiyana shika ukerenda honu kiri maha kujikajite gono. Ana a akune kujibashwe shena hino haa kujikajingi jitano. Hina a natate te kwa natate kui natate ngaishi natate muri. Ta ngwe te ngaishi kiri a haa kaya kwa gwana.
3: Aki angem ang snoyam amia waha titamati awaha me netwa hodi nete awanatan tuan ok. Nete awanatan tuana nete e ten kunte awanakwa nata. Nata hodi a te kumata in etamaha ten nanateke hatino. Chiem kwa manasika ten kuna ateti te nata. Chamwa de titwa te chati awanachak atwa. Nesi hak letwa. Mombe, ngejau ane jaja ati kum kala kum kati. Jasi kume kwea di kwa jasi yako shego teiti. Nata chaku yako ateiti, cha ati kaya kwa ta jau jingle njibok amta. Am devinda mnyoma, ngu mnyoma, keyoko yinyoka. Nata yako chari kwa chanao shi yako, chanao di kuto kwa angole. Nata kum kum she, ta chaka anyako kumwa gole. Nay emtakoma cha anahabem takoma jak ai ku twa ku gwaba nao ku khwe jak ai ku twa ku am ta ku glen ku la khwaiti di khala she kwa la khwai kwa i chamu a kwe gwa am ki ku ni nya kwa cha a che changye ko khatin cha a che na ne ma cha ti anahabe kwa i ko jingye de ya he ki tin cha ya no ti o khata sha di ka ti nya kwa ku ni ni ngwe la khona ge ti she a ta i ta ma kha ti na shi ku ma kwa ku e Kwa ya kwa ya kha. Cha atana kwa mungwa kwa mungwa kwa. Maka kwa hatuwa lika. Hukwala kwa kwa. Maka cha kwa hatuwa lika. Nguoti ngande mwaka teteko. Kimkungu mangande. Oh. Cha mwana nganji ti. Ti ngande mtuwa. Cha atkhaya kwa. Anha macha atkhaya te mtkhaya.
2: Kani mtkhaya.
3: Kani mtkhaya kwa macha atkhaya te. Ta kwa an. Cha nya obe atkauti. Jadi nya wa chao nya ku cha a ku ne em cha nya o cha che ta a ya he ve a te ti am ku a cha sin a wa te no am ya ta nya nya ma Jehanim Tuamati Awati now tea. Now Hama Jam Coca Awat, a green jam away and elegant. Ata Anatem Nama, you could to Majaka, she can't. Nekleta Jahiata Hahuji, Jahiako Ago Ve, Anja Nahua Jahiata. Am the Kuto Ma Jacuata, she can't can he take a table with Jasino, Makin Jasik, we had the Hujitan with the Jasikui, and the dark not take
2: a pack.
3: Jasik Amakola. Okay, am jam kuma jagle kuha jagnata hamutino ha shefa tam akum am ham akum hama am ne takun as nata shi am moko moka tama bebe moka hatam tama tama hati cha shefa ta glekwe he a het o maka wa shi akwa kwa kuka ate ti jamu ata ngiha he cha kaya gwe ma e he cha kaya gwe jamu kurina kuyo cha kya olokwa shefa ta Nakwana kin o a jashi kwaka. Nuklea an hushuki, nuklea tanka la kuya. No kun jauna, the atacha na te amho. Nuklea iwe to muma te kwatui. Nekuma kana kwahue. Nekuma natahe hoji. Kokula moveja juanga shiakwa shegwe. Chali domi a kanama guana kuwa hink a tea. No chari kuma kwana king lam kwana macha anate rehetia hakum. Neso si cham kum acha anata hakwa kuila kum. Nana chari domi a kiawa. Kanama ata cha anata. Etama am kanim ak uyata hoji a jam kuma cha anama ta ha. Shata be kanum beta aki kanim a kalata. Ata kun ata kun antam ata habiwa kun kalata. No teha ata iji hambe. Kwanam ki ngenten kwante awanatan kwante una tem kuima te kunte makeke ya tebe hama akrete kwa hama hiya kwa kun kwekwa changa nunguka kunwa kwe cha angate babae cha mua tenki cha ati ngate kuti cha ati ngate kuhe cha tim kuima keke ee gledwa she gledwa no cha angate eshe Ti kwashe, ti la kui a teke, ta kuna rehe te ha kun kweku. A jas kushna kwa yateno, ya ataha. A tua ha yateno, ya hiya kwa tika. Tina ya kwa ti a teke. A ya ham am. Ha kuma ha na kwa ya ha kuyate, ha orita. Ne ti awanatam kama ne e gretwa ne e tum kwa shoka. Mua fata aki na kwa amo titino shi olota aki no guya kwa kum oka mba muka ya kum. Rekhiti ya ha titino shi olota aki no guya kwa kum oka mba muka ya kum. Rekhiti ya ha titino shi olota aki no guya kwa kum oka mba muka ya kum.

0: kuomata leki moti na akam shinyoma te huji kama kiahi na kwa khabana akuji kama kwa kama kwa anke na kwa kome hele te ete akwa te chakome anke na kwa anke tingwa kwa cha anani te chakome hele anke na e kwa ti he ni kwa ya ha cha ngo ro ha kwa te ne he ne ayosha je ho ti kwa ne ne kwa ti a ne he na kwa akoma kwe e cha tuwa tamashinya ma gobe en cha ya cha a jawata ma jaluma gobe sha ta ma cha kho kho na ma gobe shum khu ate de ke hu yo ka cha na ta na an cha ko ma he de ni ti ko ma he ate cha wa ka ok ni ga twa si an ja ata ha tu na ata na gwe ke hu yo ka cha khu ri na ko ta ni cha mi ya gwe ata she ti mungwa te ma ti kwa ma ti to ta ko to ye to ko ta ma kha ti ka he nga ma kwa ta i he she je ko i he na ta an ku i he na ta an ku kwa na ta ku wa ko ma ti ka he nga ma kwa ta kwa na ki ti ya ha ka te mu tu ata je ko ta ma ti she she
1: ti mungwa go
0: a le to
1: ye ti mungwa go
0: ya
1: i se khali wa
0: khali wa ma ki ha re ta ata nga ta ta ko a hi ya ta ma a ki ki ala ta kwa ti Now, where a Yakarakata? The Hunukushna Koyak or Nashim, okay, Shicha, Shehu, Antra, Elena, who Dapuchati, a Kiak Akasha. Ate Tija, Tinata, Chakoma, Tamaha, Chat at Nohom, Fiati, Amekasha, Ataha, Japo de Kua, the Anta Chakuyam. Namquanamki, Adia, a Kakata, Jam Kumka, Jag, Kumaka, Jag, Janataki, Jamation, Hakunshitam Hakumat, okay, Takuji Tamachakumat.
1: He say ha tiki ya ya wana fata ti ya. Tahuano, tuma ashi oteko. Tahuano, tuma ona poko wa hua keo.
0: Mombe keo.
1: Ona poko wa hua. Mahala na hua, ngita ha kohua akuwa kukwa kumwa ye wakule ti kwa naino. Yehe ndiro na hi. Yehe aya ata ora kuta kwa na hecha huu o hecha kanu wana na kwa ya kwa kuna mihe e. Tunicha nga hi.
0: Ya, tu chakoma hi.
1: Chakoma hi. Tacha ya kwa ye kha kuna mshi umki. Omborongara okeha cha yakwa khade no kuna mini emboronga ve cha kacha yakara ku idumiya
0: idumiya twa
1: ta asi atwa ku kushima atakunwa hi
0: tasai
1: ikoma no ngishima ngenta ha huku ku
0: ngen diting diting ka ku
1: ditinga mkya ku
0: ditinga mkya ke birim ati kyun tombo ati kyun ta kono am ka ha tu am kya im akunwa te kwa ha nataha atano hamu atiti iya kam kam tua tu yo ka na mo be kam tuma ka tinu sha sham thum ama an akokula she ko kala ta na ta iya ke
1: a ta sha sha kwana o ake khama to ha go berinata hono tirande mo to ha ro ka mo be teno a ama na cha che mo cha che mo ka ko a ha ke kam gwa sha ta go no ga he go ama go ta go no ko ye dam ke e shin ka go be am go maka wa ka ka ta ke ku ka Am Romato at the Ekuma de Kuya Kumka
0: Yan.
1: Am Akam Ashin Kahom. Shasha Ashin Kobe, Kao Ashin Tray, Chad, Kloaka, Jamovek, yet again. Upana Kwanangi Hun.
0: No Jamovek, Aki Komatu, Akuma, Akuma Komat, and Shiama Kwatai Komatu, at the
1: very
0: and watching Tray Manata, Tak, when Twin Marku go here, qua ink arm, a tray, qua ink ua, qua ink,
1: alaqua. Tahun jamu ngam aku tuanan ya jamu I. Tahun aku aning ye aku kuwa saya siya hiji jamu no antaiji. Gana aku hiji ngie.
0: Ngie besi nak ngie.
1: Tahun haji saya hambe.
0: Hambe lepo.
2: U tenek ya saat mempai berhak aku ikhaya muin.
1: Nada ni aku syam usi bebe. Syam usi minta masih bebe kue u di tekai mangkere no kam kamaku angkat.
0: Dia kan
1: aku yang kasih no usi koko.
0: Kuwa kamu kama. Kahesi kuwa ko, kamasi kuwa ko. Tahun akuitan kuna akajiwa kwa tan. Na

0: DJ Chase aya muso ngayigege ncamke muli wena qomte ke yawufecwa 20 minute ke konke radio xka fm wena si mula gita qomte ke ngite xa bamqo program nya ke qomke journal program ta kaqhisi kanqa atini ngwa anqoqa wa mke program ka tshwangwa anjikamke sonqoqa wa di 17 day juma di 18 day ngiwisi sigita ngheguma wa mandela ay ngicama ayaqoma ngimtshwa ngicanga wa mandela xamuya ke shmanu ya ngigitho ngicama ku show ngirasi ni mandela yacama yacama ehwa bunga wasisi ayi chungiwe xe mukugeka kweni namxe kasinghi u kaqhisi ka nghe mandela ke ocathi xwa kana muyeti ke yaqhokeka tshwanqi kama kwa uhadi 18 July mkuwa qhumqhama kho yaqhwa ke ka qhisivi koma qhisika ngike kwama kama sekwa tshumqa kho ikanda tshiqhwa bunga wasisi gege wanqulinqi mukugika singhi uMandela aqiqo ka qhisika ngike kwama atithi mkhamani ngehungwizila mwola mkhamani gen o tsike hagia uhika angqabi u tikhanqeka qhwa ngita sengteke ke kanqosi gita wa kama gesa aqwa ngdiri hilangwa juli mandi ngwa nga ya fitika siyati uke aqhabisi tsho tshunge we xebunga kwasese kwa anmudahi nga awujila a 7 sister minute yehi angqwa kha mukugeka kha ahana tikhanqwi fra yewa mahutu yehi kula usi ahana tinqwi van 7 sister manita ngeta khadiyawa 7 sister khau ye mandela ke uzila ya khau akatswang mukugeka kwe golica tikhwa golica tikhwa ayi regtesu kakam teni tshwa gumqanqwa 2020 akema agita wa katini gita gya agong mukugeka golica mahutu heke mueti chusung hewa kwe. Nelson Mandela kakrisi ka gege gulita gege te wa mahutu ti ke ehe nabunga gea taim heke ohu mueti na mueti chusung kawa o kwe kata maga genchung hao u. Kahun ya tangkwe kang wa kageta gea agong mukung nabi u kwa ka ferbieter ta gege chi kwa wisi sifar al yi ehe wa mahutu heke yi ehe ge gula usi. Tangkwe ka ang kangita kagita o tawabaye wakanda nasi nga wafan vikuwa ma wisisi oti wisisi kangike gulita ya ke gulita nga waka ke ya kaa kanga kanga mgita kwa singa mkwa namu ni Nelson Mandela nga kama da anga usi gita kwa gla utike mchua a gulita mku a watepule la umahutu ye gechua nguli ng gulita mweti na mweti chusin kwa okwe ka okwa ohun mweti chusin hi okwe geng tse hem ge gam qala nae ohu ga ba khwege tshilo ge ngiya a khalema tam gira sene kama wa Nelson Mandela a kama tena wa khalien tete ye ge ge abunga wa sese mukugi ka seng hi u ka da tshi tswa a a tnga ntima a thwisa mukugi ka o ka nqwe u ka for better o ngoleng ngita seng mukunwa ha ka hana tikhwa nqwe ehikula usi waka ehige thoda kwe nqhama kho seo wizila a 7 sister manita mukuge ka nqwa nqa ka hana chimangwe ke hige hige a ahana nqwa ka ke kao ngahana nqwa ka ke a ka ka tsotsi nqwe ka ehe a ge ha ahana tikhwa nqwe he kukuma a tu ka go dibisia ta nqwe a wa July sa le a bunga wisisi ke khama ndela nqaya ka nqwe ka nwa ka gita gya a gong mugu thwisa ka nqobi unqule nqu awujila mandela aya kankwe ka nkhamya qitsinga mugu giga kwama vi kwama ka gike kwama singhi u yeo mahutu hege ehe kula usi wa kakukuma si kamkoge mwasa wala si nchimu si mhagu mkangwa mko program gigang geta asa fita tadura si gigresa kwe program tina akalutu amke wala msinga nke ya chwa nqu.
1: Excuse

mega ay moso ngege ngamke woli wala komte ke ya ufika ma season 40 minute ke konke radio xk fm mola gita kom ke timbi ntene chu ag ngaba mko program ya ge kom ke journal a program ka khisi kandine gege ngwage ngopang wa ke timbu sin ke gi chwang mwege ko ke ale gam ko kuma ke gete ke sam he mchag ngwa mandela ya ngwa wala sagya komke wuzila seven sister manita ya a ngangha mukugeka kwe hana wa chithwagisang van ngidang him ngomcha ngangha wa julaya nganga fitika si ya teuke khwesi wa mandela nguya ko emhagya khumkhuma kwe khachisi ka mandela gigi kwa macabunga wase gege wa ngulinqa ta atingam gita kwa nam wa Nelson Mandela acama ke ya nguya ke julai ya acama gita kwa wadi 18 de julai ka ge komke dumatam kuma satar daga 18 de julai aguma a oha Nelson Mandela aya kama kaba kama ehe sanga wa bunga wase yege hege wa ngulinu ke khalien titi ya age a wuzila awola dun chinwe ke age a oha ngubi u ngulinu ngeda sing kabisi siwa kham Mandela aqiqo sing he ka khisi ke he ya gege kwa maqa bunga ka ka gita otam gita kholinga wa chiulo gita kholinga wa qam ge da singi kana chi khwa ge he mensa rechte sio e ka ge he a he ko ya ge gama aba frei wa ka khisi ka Mandela ke gege gurta bunga wa semuku giga sing he ukanda muyeti na muyeti o hun tiri ka gite o tamuya dinamuya di echu sicaba wakhwe tine xa kukhwa ka ngidi nqwa ti chungaw ta achinga kankam gita kholi qanguli ngisit africa ke masu u skwa chwam ke rien buh nasi kanga kang ya ke te qabe tengabe e uap kanda muya dinamuya ti he o ta mge kholi ngwa qanyu he ti chule kholi qaghama ngi kahun kam gita sa ko e Skwa chwa ya ki hawa ba ya wakanda nasi. Nasi wa si sin ewa. Wa kakukuma si kam gigi nwa gisa ka gigi ukama Nelson Mandela wizila seven sister manita. Kum kam na wa ya seven sister kau ya nga gigi kuama muku giga kwe gulika chitwa rechte hita gya o him tagi kule nga wa chiulu. Wa kakisi. Kam tini ngi huasa awala sing chimu sing chu agum ngam ko program gi dan malaya bunga kem tan jiwang agum ko kuma gi kongi radio xk fm muku chi gi ga sa ka khisi ke tini akal utom ke wala musung ha ngke ya chang chimu sing magita agum angwa program gi dan gita sa fita te dura chi gi ga sa ko program tini akal utom ke wala musung ha ngke ya chang

0: Michelle Mountjoy a muso ngege ngam ke muli o le komte ke 12:17 minute ke kon ke radio XK FM ko e wala ge a kom ke ke di kom ko khoshi program ya ge a kom ke varishan modviet a program ka khoshi ga ka tang wa a ge a sam thaqa ya program ga tsang a ge ta wa tsike ge kwa wa ka khashontiti tsa tsa mental health mgira sentike ka batsike ge thora ko khama ko siovan ancinci aka rhashontiti ke ta uqhama tike angekwa nqwa ta angekwa full qwa tike angenqwa atwa qwa direct ke tike katina affectir uqwa kana tichwanqa chwa ke kachwanqa khale manqa ke ta uqhama kaka ake mana tike anqhu deal uqwa ngaba chwa aka challenge team qoqhanga Frauding sagi, unwachi togi sagi he gumnawa, then coming at any gita ukama, the ugling a gita ukama, tige kahung kanga ukwa, amogo ka ukama, tia ankuma kuama kong a school of ikuama, like a gunning him husung, ukwang wagi avikuama gunikuna. Kawatike, he gitora quit ukama kwasio, nawa aila alhamina kasun titi. Tagatin watika kwasa kama kung wagi kwang aka. Chuang mgita sing timba nghe a ngin haka kaka akula ina ka stressi ti akula ina ka tike he kwa ka kikana ng amana ka atota kwe kama kwe kang kwa ta kwa ngung sunsuya ka hongke ho kwa ke ka chuang ta timba nghe stressi ti diga ma depresi ti gya ti gya a kwa ke ka chuang mgita sa kwe ka gita gya a ngin tamazika tine a ngung suaka kama kwe a ngung a immune system ka ngung a thama ko wa riksi sa ga tena gita ho cho cho ta ka ke ha sonte problema ye ngana ko wa ngeng hula wa o khwang khwa ka thwa pla thama khwe a nga gita wa ka ka ke ka qhi ka mo ku ge ka ko chu sing hi o chi sing ga chi tsiga ng he chi maka ge o a khali a ngeng a ha sonte ti mo ku ge ka toto ka ko kulu wa ngi ke ka nwe da kha o tulsi sing ya ehe a kwa mangawa amana ama gine ngu dilu ukwa ngawa stressi ufu challenge ti kati tike ge ge ge ti gaya akwa ge ga chwa ngu tika ngu singe ukwa angu ngu gani kuna van kalima ngu stressi ti ga ge kwa ti ge ti nge nge galaka antrota nga angta tota nga akwa ta kwa ka ama angta ka gisinge ge ge wa gamsung gamsung na gamsung kia wa belangre ke kati akwa akwa ngu lika ange akwa ngu lika ange angu ngu angu jawa ka jalasin uwa angung hege ko e age he gama ke ti jalasin age ka sin hu kam ge ta sin ge ga stressi ko ge lemang a sin ko e awona ti khwangwe ga ge si ge stressi ge ka khu ya wizla khama khwe gu ga ka ge ka tsanga aka nwa hu se o hu ya nginga si ka kuwa a ti ti ga khwe ge ge ka ke ka khu ta chimbola on kha son de ka sin ka la ge kula kham u ka ge ta khe a kumana kuma o ka gita tsatina a ka nga a ke khashon de problema ta ka ba tsike hetini tsoji jela sung muku ge ka kwe tshusin hi u ka o ka o le misi samana ngu ka ka a gita wa baseline niemang ya age a wa a tswa ka tswa nga muku ge ka kwe tshusin hi u tsike he ka khwasa nga wa ke a tswa tswa nga ge ngu ayoya hi tsika ngu kwa a dilo o kwa nga wa tsimbe ka maka khwitse o stressi ti ge kwa tsiga a tswa ke ka tswa nga wa ka kloma se ka mkhu khwasa a wala si ntse mo sing ma gnu a nga mko program ke ga mo ka gira ka sa promo ta dira tsi gira sa ko e program a kloto am ke wala msing ha nke ya tswa nga
1: mama het jy ook geskakel na die postpaid blackout
2: nog nie ek gebruik nog my sassa gold card hoekom
1: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die goldkaart op werk.
2: Sis toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
1: Nee, mama. Doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
2: So wat het ek nodig?
1: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
2: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
1: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Goldkaart, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Wala wayin ke XKFM yang he ahanam ke ngumu omi fresto magumbu fesak au ke open bara beskir merita CBCC si ke akakalaswe ke municipality ti ke ganika he wa khau tini kuna ta ke yitwa kuke gave tan ya chan ke aka avita ke tusi ngu khamam wo bie koleka tsaleka ta khanui ke ngum jangu ngoko pretoria khona gike ngiyam ta ka he khanui ng sigi he a ke khamsung ko ke province ya chon dher tak percent de ke ying he wacho inspector ng 5% de ke stola yang he ku agen kon e ke ti khwa ting khale ke kurulen ni khuna ke garantu yang em ta chibi si ka ng sigi da ku ke khamsung o ke fesa ka iske wa stola ng ke province ya chon ku he diwen ai sezi october 2024 ha ke subito kone ke tau ke mungai ke mungai ke mungai fu ke stola yang he siku agyang kuma ke ti thot en halem mangaung metro ke kan ka he wa fresta ti kuna kaum desende aka stola ti satu yi talking ama ke papelong muku hana yi ngaki ka ngski thamsing hei ta ke yi he ke ti satu khanu muku o hun stola yi ngin ngin kuma ina waki ka gihin ta yi ke otsaka ke tsogeng ke kamang ore ngeji ke gyang ore ngang he kula khanu ka ge ta ng ya ta kin hui wan ne khono tin season 5 ta kha ka ti sa tu ke ya khwe kam ti we disin di ke si ken amam ta metro ahana kan kui ta ki hu kham ka ng he wa aveta ge ta sa tu stola kam yin he ati sa tu moku wan khanu kan ngai kun khama khu plin na ba yi o hun sing metro ya chon yi he wa kaung ang ge stola plin na wi tu sa giya ka wi se ka hi ya tu sa wana kwa sa ke mun ga gan khuna ina ba ke kun ga vi ta ya chon ke chi ge he se fikar ti yang he wa mgo so wa ge at ti sa ko yi ye plin na ba yi o mgo so itne gan ta sort bakh pas ki quantum magnetica hewa outuran ke clean ka ruwa kuna ko kben ka taplo askin am ki ka he taplo kan la na cham ki kunsa ko he lolin ke giam ta dizele ya nge ke ne wen e ka si ge a kham sung ki quantum magnetica ta ka he lolin ke uli dizela kya ki ta ba u ke yang hi chua magnetica ta ten rute municipality tani git akalatu to ya heku akwe dom ke kap ya gani kuna ina ke blom fontini ta dom ta sigeta tsatui taplo ke gani ka he wa sort beg pas ya gani kuna ka itwa wuzlang wuzla taplo ngeng ke gani ka he wa khrut karuo na ke ka mering pas pu pati ya gani kuna ke ga kholi den sik ge ke o tsaba he skin ta polo kya ntora si ta bhola chik bolo yang he wa brazilian a yi ji tsho yang he si ke ta khama khu ge khama khu e wa bhola tuk o pele ku ge u ta thung kan ki wa ne khin a kha 5 ta kha ke ngoleng ne ka kopo gundra khu ke akakorasi ta sigin kuma New York kuna ke firu koma nega miliyoni dolam ta kakati de o ta ke kawa bhola chikubelo ya ehe kawa sigi akhamsing ya tuwa tibide ke kan thong wisese ta chikubelo ya ng hewa Diego Maradona wa ya kugin tsum khautamani kawa sigi akhamsing u ya wa dog an hewa khauti sikuke chuwa wa Argentina keke gundran wa England di ke 1980 ha ige tsa moko o hun wana ka tsi 9,3 milioni dola ya ke 1.m pele 2020 ha ke ka khwa ke wa 2080 ha ya monoke sulam ta bolan ya kuntucha ke 1958 ha ya ke kuntu ta ya tene ke wa ngoi gyan hiya ki ya thotne ki tle khama khwe ya ke ege tu o bhola ki ngulin nei ka kopo gwendra khwe ki ka hiwa tol sin ka gam kem ki gam kun ma si ki wala wa tyum sam kun ke khwe dam da ka kam ki ta aka nga wa tang kem kung humiing he wa morusan ya wim
1: pesi bisin ke podcast tru ngumen ngato oint e ya o he asan nga hinewa ke katrisim Xka FM ke vegan ya chon asa morsani ki echi ke boriku tachi ke navegan ya chon atani asa kawisi si ke moriki kayan kalukule ko anghi agia asa thung ke SBC ngum ke podcast sbcnews.com akon ya ki kandak sam
2: SBC thru bori he podcasti swegwe te isanete bori ji an kya intawo kom kuiji No tia shwe hojim. Vieke oki tete morosani he em, o boriku, tahono vieke heri oki wun em. Ke heki haha ki tete ha o bori he e truoki, sabc.com haan ki hetam shwere magwin.

Zamit weire amako der tag minute zingiye kwa XK FMK nun zam khaira kwa programme stay to mind kwa te yam nok enza daraka kwekem tsui khama khamara do 107 o he no ni FM ki te khrogata radio XK FM de ta tinya darana tla te mambambara kha go ti to mambamba tra treatment kumbo no stay to mind programme ate darana tla tswa te no te ana go stay to mind programme e ke tsam kuma klo te u tswana kana kuni ziki nchi na nchi tayi kutoa kuchodiki na kwa na kutoa na nchi tayi kwaote ina teseta darana tayi ta state your mind program hetsa nchi unisaki anyako te kutoa na kuni kisa na kwa kuchodiki tayi kwa te note kaya te tayi kwa kuvuta manu te kaa kutoa kuna no ya note aswara ma kuni nchi te utawe kutoa kuna kwa na skati kaya te darana tayi kwaote program ki note tayi kwa kuote kutoa na nde ta mayosa te kuni siki kaa kwa kuote hekiri nonde kwa na te tla kwa tore tate mo a he tla ku hintse te darana tla tswa sa nya he ta manu hito te ke jewa kom ta kwa ko te tla ku o te ko sena ko ya

Ima wini tatian tena kia matengiu mama nu tsame tse sikat ve irit am tako achen 40 minute zingia kwa nu tekik eisi ka 12 minute zi ia kwa tsame si ako dri irit am sa nu nga state your mind programe tatian daranat ai kwa te nu te programe si ako khiri tati dri irika nu te programe ki tlai kwa te tlai kwa tsara kwa tai te ukwana ndi tati tlai kwa te nde uzi te ukwana a te tlai nu te ukwana anako tsuna a tlao tate mo te kunya tlae se tlao go go tsantse o ne sa kire kwa na skeng e tsa go dia wota e ntse tsa ke go di subuna tata mano tsa a go be o he tsa onta ia gureta a kwa na se ke te ke hem a tlao wa go te ka be te a kwa na tsuina te tlao ta kwa na te a te kunwa te go nka o di tsantse o ne sa thia a kwa na se ke nge te a be kwa na te tlao nya te ta go yo te tsuka kuma te tsamke te ke go se ya go hisa na te tsamse ke te a ina se ya go tlao nya ntse ka go ba kwa na se ke hitlo te mo ti tlao go ta me te no te ke ya ga te tlao go sa tata mano ke he ma te tlao tswa ta go ta go tsa a khwe na no tsa a khwe na be na tamano te mo ga tlao go go tsuma tsa tlao wa te tsam se ke teng ya go a go am khoma tsa tlaro no mi ya te be hu na a sa ta hitlo tsuna nge a te no a ma tsa tlaro ke se tse ka ka di gama se ya go tsuna a swere mata go tsa tlhayo tsuna a tsa am a tlaro tata kwa na tlao go go he te ka go tsuma tsa tlaro no ke he na tsa te go bori na te sa to tsuna a sa tsa tlaro tata no a hink e tsa ntse o ne seng tlebe kwa na se tsa tlaro mkhoma tsa tlaro am a no ama karata ge gama tsa tlaro go ke he na a ka sa kwa na se ke tlao go go tsutsa mte mo wa go tsogona ke wa gwa tata mano ka qobega matsetlaota

0: Kry jy soms daardie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. Dag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
1: Ka FM 107 ngene khada game sa sinqike msa titiki ya ho caqwa ke qala tsamuma e ancinde game sa wola khamse dikin dri qomse ke tunda khamoni ta ke chimbo e imse singa usizi game sa qwa so aqonga tsamse singa usizi game sa qwa ngawa xa ke wola ya khamse ke dri dri ni khona bona tsa samse fite ncino ke ke qamtsa ke sign on me forever msa fite ncino msa sa ke wola e qhamtsa e titi a akam kam ka ke kuma ngumke daga ushano wamtsa singa ke qamsinga e Friday e wa khamse dikin di 17 de ke mtsa titi ke outsa qom tsa ke akhamse ke July 2017 tsa sente ke mtsa qamsinga e tsa qoy mtsa tsa ke a akhamsin a nganda ke kana qamsi se aguli qa tsike e kang a tswa tsa wa aguli qa tsike a tswa wana aguli qa tsike e kang a tswa a tonga wa aguli qa tsike e kang a tswa o khama tsa e aguli qa tsike he tswa to wa a aguli qa tsike e he tswa atuma kana cemusisi aqhamusinsisi nga ehikang angcodo akana cemusisi aqhaqhande ke nithikang ke matuto asinqoka ke matuto aqhamusinqoka wathike khwa kadzelami atunkona qhaya amana kona caki kawisiyandwa yani sichama kuca namathike atsoca uthike aqhawa asinteke amone khwa ucace kithi amone khwa qhamcace kithi amone khwa singqathi ke amone khwa gulicathi ke da kawisiyandwa wa mtsasin udidiya ehin kasing zamani chawa gawisikana kamamsam zamani chaw kama gawisikana laka chumamsam zamani chaw singhaya chike ikang zang chawato u chike ikang zang ga u chike ikang mcha kwa hea gong ka chike mcha kwa hea sing zalaw ka mcha mcha kwa hea o kama cha mcha chike mcha kwa hea o tuwa ke wola singa e kwa hea singe chika wa kwa hea sae chika wa kwa duika gwego na kwa duika gomita wana kwa duika kama guli chika no vankana kamo se wola usisi chika e kang a singe ka kwa zala mcha a kham sing ka da ga chi ke tso tsela da ka kham tsa de ke mtsa ali ga wa chi ke mtsa sing ka ka ngi ngam tsa tu tu sing phone ke ya ka na tsa musisi a nna phone tso a ka ntsi ge sing ka ga na tsa musisi a nna phone tso sa ka ngwe ke sa ka na tsa musisi a nna phone da mara a tso sa a ka ka a ngwe ka na tsa musisi a nna phone da tso tu hu banga tsi of o wa ka tsi a his very ke pa si a to his very ke ka na tsa musisi ke a nna phone a tso nka ke tsi ka no wa ka ng pa si ma o tsi ke ka pa si ma to ha du pratique de khamsing phone o mo tradu ka tsang ke ne ma longsa a tsike e kang ma duma o kang a au jalami duma o kang a himi duma o kang a khwasami ke u sian wa a qhinde ke a pa sia tsang tsa tse wa pa sane si tsang tsing sing ka ke ko e ka khama khama o ko e ka jala khama ma ane wa da tsiu si kana jala ma ne ha da tsiu si kana to a tsam sing o a wola sing a tsang o tsang tse de ke ma tsoa tlhoka o jala khama kwa tsikang ke mititi o motso thika ka guli ka tsika ang ho si kana a ka o ka ho si kana a ne si u deke hola e o tetia e tsika e he masing ka tswa jalami o tsike masing e ka tswa khamami ma mama ne wa da tsike a jalami ma na wa da tsiwi si ke a kwa ta tsumami a titi singa na o a hola singa no a ka khamu tsiwi si ka no a ka kham a guli ka tsika na da sing hi u o ka sang hi u deke kwa e apa si an kwa ko sing u hukhinga ke chike matu hunga jale dam tsa tike kana tsamusi a gulu tsa chike he a duinwa o a aliqwa o kana tsama janga tamara ka wa chike kanga a go a ya uno ka a laya a ke chike kang pa sia o ka a kha a ke chike kang pa sia o ka kwa na ke chike kang pa sia ka wisi ndo ka go amana ta tsamusi sa utong ka wisi na a tsamusi a gulu tong tsa ka wisi no ka tsowa chike kang pa si a kona ali qoka qotsi kampasi akona qhamo qotsi kana pasi akona ngora mtsa singi mtsa titi maka gqomtsa qotala qomtsuma ya qhamtsa tiki 17 of July sara ke uima ngunge wala qhamtsa ke kibiri ke qhamtsa ke uima ngunge mtsa singi mtsa qonda ke singa asau using the way ke quli tsari garwa e humku giya bayana bayana a season tuna squad ke a quli tsamo ku duma aka qima nqe adwi ya nqa wa Morocco ke bola akam tsa ke Afcon tsa sendike total energy women's africa cup of nations tsa sendika nini ka tsiya tsa dam tsa sa ke tsa titima a gqumtsa qom tsa sam tsa fite ncine tsa sa lo tsa fite tsa khota qom ka usika ngqotsa tsa ke bola tsuma e etsige a ncam tsa ke a ncam tsa ke semtuna jole a tewa ke 16 a khaseswa titi ke a gqumtsa qom tsa sam tsa fita tsa khona qom ka usisi a khota tana khango i wasisi i e he a twitsa bola tsuma e ke a uqa Afcon ke qumungela tsa ke tsuma qha qumungela Total Energy Women's Africa of Nation Cup.

0: DJ Danzo game tsa ke qhamtseke imali ke qhuma nqancuke mtsawola ke yaqhuma iqhamuka qhamtseke 3 qhamtseke indirect ke chimbo impisinge mtsa chai chai game tsa manita me mtsa qhuma iqhamuka qhamtseke free mtsa samtsa qhuma iqala qhamtseke qhuntane ke khwedam le game tsa ke wisinge mtsa qhuntane a tsawa ke qhuma nqancuke game tsa singe mtsawola ke qhamtsa qhan qhuma tana khangu qhinqo mi xa ay bi vite game tsa qhuntane bola nqamtsa ya qhamtseke we atshanqo game tsa tutu waqhinqa qhamtsa nqaqa fasi mtsa sake bola athi cence nqamtsa mtsa qhonda qha qhama ka wisina ke ya cha qara mtsa sendeke wola ke qhama mtsa sendeke coach Desire Elise qhwa ake uqhwa ya qhena tsho mtsa ke buff yana bayana wa simtu na qha yi dame i adwica qwima nqinke duma ke ya qhamtsa ke mtsa titi ke cha qha qhwa ya qhinqata awudzela u cha sing qhinqata pala pala cha yithi sing ya qhama he duma qhwa nqinke ya duya anqa wa Morocco ya singe ke ya nqa ya awudzela cence namtsa singe mtsa titi ke qhama ya e yampa simtsa sing nqa o hay u mtsa qhama singe mtsa akuka lendere sing qhama singe ke qam e ya qwa o titi sing ya qwa ma mtsa mani tswa qhama ka nge mtsa singe hola ke qhama mtsa ngiti ke mtsa titi jela ke mtsa tsi a sing bola nqa mtsa ke total energy women's cup of nation ke mtsa singe titi ke qhama ka ti ka kula singe mtsa tani anqa gada mtsa singe qhama ya qhama singe simtu na ke jula ya qhiya mtsa ya qhicita qhita mtsa qhama qhama mtsa nqa ke qhama mtsa tla wa singe qhama qhama mtsa ke khisis wa nqwe mtsa wa singe 16 wa qhama e bola qhama mtsa singe ke spani wishes ke ya qhoqa kho ke a bola ya nqa mtsa ke maroko wa ka 16 ke a qhubola da sothi qhanqe ye wa tseko na qhanqe qhama kho da sothi ke mtsa tot wa qhama singe mtsa spani nqa kana ke tsoka ya boyana boni tso qhwa wa dzuma qha ka qhuma nqwa ke mtsa singe ke tsoka tsike ya tsi jala sang ka dhuida gung khung qhama kho spani ke ga tso qhong ka da ka qhulu qha tsika e ya dui tswa tsinqwa ya ka wa qhanqe ntsi ke mtsa a tete ya qhamtsa mtsa qha singe ke ikhothi qhwata ke uqa qama spani ke e ya qhama tsa bola e dzuma qhuma nqwa ya dhuya uqa Maroko tamtsa singe mtsa toto khamsinga bayana bayana gqame gqawanqo mtsa ke group B tike mtsa toto sing dzuma nqwa mtsa qanqana dzuma aqoli tsa aqa bola ya nqwa mtsa ke Maroko mtsa singe ke ka tsoka tsike nqwa e khama ka tsoka tsike asing ka si daga wa tsike asing ka genqa xa kwa tsoka gqame gqawa ke mtsa sake tsore fu ra firi qom ntang kwa every coast ke mtsa singe ka tsoka itwa khama dai aqhamita tsanqwa khamona mtsa singe ba kina faso tanya ko e ka tlo khama da mtsa singe Tanzania ai dam tsa tsoseng ka ke ka watsike ya khama mtsa daga watsike ka dam tsa tanqwa goli tsa ndeng hike ke nim tsa bola kam tsa sendege bayana bayana mtsa ndege ye thwi khama ko da spani nqa ke mtsa singe ka tso mwa o ka tso watsike ya spani ke ya ka tsa u khama ko da ka aguka aguka ka aqa u nqhau ke mtsa to tso singe ka la tsam ke titi ke khama tsa ke twiri he Elise ke qam tsa da coach Elise wa Desire Elise ka bayana bayana ai khang khang tsa sendege ka wisa ndwa a khama tsa de ke e ala hi khwa ke qam ju se ma sike khama nqa ka na spani da ye e sike ku khas boni se sendege ya tso watsi tso ya ya qisa da nqwa qisa ka ndo a ndo tam wa ka wisa ndwa qam tsa singe se khama nqwa ke mtsa to to tsa sing tsa qhanu nqwa ya sa ke dzuma a nga dzile qam tsa ke pala ka nqwa tsa singe ke ka tso watsi ke tena tsi khama tsa sendege ke ndi thang ya go na ya a tsa ka wisa ndwa sa tso ke de one and only sticks ka mtsa to to tsa singa wa andile glamini tsa sendege ya wa khang khang ya a qam tsa ke pala qa kancane kudzilira ye ga gamsing ya ga gqumi khama ke ko e ya wanqulita odika moko e ka wa khwi a tsigcem tsa sendeke kailen swarta tsike ka klekho moletsani wa ye wa mtsapala ni a ga kona mtsari ni ndu ya a tsamtsa ya wa andile adlamini ya wa khang khang ko ke kondo a tsamtsa senge ye a go siminde ya he ka tsangkula ka wa thaka ngawo gqumi dzi ya ga dzi wa ke mtsasa ke rock solid ke mtsasa sa ke ya gqumi sa tsonga tsoi ha tsoi ke sa ya spani ke sa tsonga ke wa juice ke mtsa tsa sake mbaba nani ke mbane ya hwa tsi tsoya e ya nka tsanga khamo ke go dlakona ke mtsa totwa a se ke ya e yetane ya hankwa ya gami u si si e ya gami khama he a ga jeli ku ndwa a go siminde e tsankula ka gqi gqinqo ka tsholo wa khamtsa teke lebogang rama lepe fikile magama antonia maponia karabo dlamini lona temba mtlongo asande adebe teke mtsa tsa sengwa ke kucho pila yusi indo aqo kwa ya dzia khatha wa qo a tsone ikule tema a gqomi ga wa ka a dzia ka a dzia khama dzui wo yusi indo mtsa sengwa yeng a ngum ku tsiga kona a qhaya mtsa ke defender ya khama tamtsa sata ke i khuwing ana ngum khama kondo a khaya mtsa ka juice ya gisi a tsone ke mbama nani mbane wa mtsa sa ya qo tindo ka a singa ngike ke ni ka ngi yusi ne a khaya ke first 11 ya qhamu qhamu kodwa ke mtsatsa singi ye eya kubhola aqhamu inqawa mtsatsa singi yaqhamu singi qunqe yakhi mihi ngiyakona umiya aqaca ke usina mtsatsa singi mtsatsa qhamu inqawa bayana bayana wa refilwe fifi satsonga ke tsin mtsatsa singi yaqhamu inqawa ke usika ndo ya nqumka egiyakona ya ahana bhola ya nwati qhwa e he hang kwa au dire makar ke usi hang au a tsong hi kulete ma bhola khong se re ke mtsatsa singi sa qhama ya ke Randfontein Ronaldinho wa Linda Motlhalo ke mtsatsa totwa sentwa yang a order defending a konqola au ditso senkolo ma bhola qhama ta tsongwa ka usi ena ke mtsatsa ke Linda Motlhalo ya ngong ke sa qe ya ke Randfontein Ronaldinho ke qala ke mtsatsa singi usi ndwa he ha a gqominqwa a tsena a khaim tsa teke mbo ngeka Kamede noqolo cisane tsine no tlatla mthandi Gabriela Salgado Rubin Budalai tsine tsa senteke sibulele hotlweni tsiki amogelang motao Zoe October tsine tsa qhamqa wa Isabella Ludwiki uyimanqe tsine tsa na qhamqa tsine tsa senteke yisi ya qhamqa tsiki indo wa nqhe ya defender singi ti oyala a ohe sa qhwe qhamo khuyi tsine senteke ka ka wa ke ga thala gisi qo ke mtsa to twasa ya qwa qhamqa tsiki ya wa Thembi kha tlana ke mtsa totwa sentwe e totwa ncita ya mtsa sateke ke sa qe qhama ya ke ya gcisi qa kwa ncita ke piki tano ke mtsa sa piki tano a sentike defender sing khulungu o khulungu intsho sicho senti qha di tan tsikolo ga qwa ma qwa wa tsike a sa qwa piki tano yisi ndo na mtsa sateke ya qa ya qhuya e ha kana tsemusi ya kwa qhunga ya gcisi qa ke mtsa sateke yilda ma kha ya ngwa tsi tshondo kana tsemusi ya kwa ka defender sing qwa tawa ya qhuka we wa piki tano na yisi na a qwa qhama qhamusi angana ke ntabiseng Majia, that's a Ronel Donnelly, what games at Titima, Yamsa, Tonka, I come sinky. Msa Vipanika, a Guma, a Paki, a Tuyeta, or Morocco, a Guluka, a Bolewa, Total Energy, Women's Africa of Nation. I come to the key, got so a tiki, a singer, a damata, a singer, passing like a gang, so a tikoi, a singer, a damata, a to gay. Ikit a tsotu to sim tim ha ka ka ma kung wa ta gung i ta wa gung i ta wa gung i ta wa gung le tui ta a tsotu kham si ga na ya khang de ke i tswa gulu ka si ga e kang kana tsamu si khawe ka nya ko nge nge a bola go ka nge nya a tu de sin sin tu na tsokya bola ke a ngoda bola na tsokya ka singa a monitene a khawa nga a tene a tsite na tsike a nya ni si tsaka a tsotu ke ka wisi ga na tsawa a mana khawe a nya nga wa ga foni a ga laptop e tsoa kuma ga foni a tifi ma ga over a tsa foni de ke a ga a data ma a ga wa ta a singu tsodi a ga hande ke tsama ke a e nwe ke a jule mana ti tsike a 16 a khistisi simdu na jule to tsike a 16 a khisi ma tu sintsike ke tsoka go na tsi a tsoa bayana bayana South Africa mtsa sendike wisi na asing u skills singana ka wisi na tamtsa sendike group ya gce ya group B ya agce pasi kamtsa satake ka wa ka akeng ka tsowa tsike ya wa tsinho da ka wa tsike atang ka ngam ka tsong u na tsow maroko tanga tsi a tsigce ka wisi na ka maroko siko ke bayana bayana ta wa tsi tswendo wa yeng tsi ke kutsa tsa e ba maroko wi tamtsa sendike mtsa go litsa vanga ka o nge mtsa a ya kona mtsa wona mtsa tsano mtsa wona rigaro e mtsa kwa heta ke omga wa a wole ke tsi tsa mtsa ke 2007 tuna ke FIFA Women's World Cup wa ka mtsa singe ke bayana bayana ke tsi tsake duma o duma o imanu wa ke mtsa singe tsa tita mtsa kwa mtsa singe ke sa mtsa fita mindo ke tsa a tsama mtsa wa Donald a tsama mtsa ke ngim tulile ke tsala tsama mtsa
1: This is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.
0: Kiram tsa samsa bidenga na ke dodo tsa tsamsa ke ngim tholele ke tsala tsamsa mo tsamsa ke wisi mtsa khwa ke tsamwa ke titi ma tsamsa ke three ke tsamsa ke fierta mo nete ke wisi mtsa khwa tsamsa bola tsamsa ke total energy women's Africa I'm taking off nation game. I'm taking 14 in Kawaki. Just a 2 week. I wish I could coach Tizzy Ellison Kawaki. I'm taking Mtsa Bola and Mtsa K. maroko ayagani. Namta singi mta titi mta nkwe kwa nhoge kawishika na wa mta singa ki mta kona wola singa ang. Ngombi gawa mta chusing u kawishisi ki mta kwa hea ujala kwa mta tiki mta gawa Facebook u kawishika na mta singa kwa kitika kwa mta kwa raka nyandaki. Mta bola ya mta chikde ati ngewa mta wanga bola ya bayano bwana ati atamzari atam awa ya kringo Tanzania da atamna wola singa usingo kwa agombi gawa kwa na hea atawa kwa agombi gawa kwa na hea ujala atia singa ya singa ki nike bola chikde kam jusima avini umjusima jala tiki mta singa mta bola ya nyingo ya ki mta kringo wa awa Hormitiki, Gulte, Mtakawan, Hotim Zadawan, Tisganaka, Green and Gulte, Sasaki, Kawiskana, Atrindaki, Mtakunga, Hunkawatai. The game seems to take it coming, maybe victims of Cotton Kakus and Tanga Wallacing, Singumza, Kalendir, Tanga, or Kim Tatumson, Unzalum Tatitison, Mtak Hitaki, Mtawalati and Tonka Kakua, Lamskosiana Kongham Sadigimsa. Sing um sa morning power, I'm taking albums of coma, and some of it is singing an album, come on, said him just like a donut, at some second, too little gay, Palatum to me, Dumpsa, Sinka Wisigandoa, and some said some, Dumpsa Timboy, yeah, I'm to talk about Loki Golem, that's them taking money that comes to something, whom I take them to. Piriri, a deal game, Sakadu, then Kwa Kangu, Palatum to my dumps, some of it in Lindogi, Palatum to me, the room to put home, keep Mangaki, XK, FM, one of the children, again.

ke o famona qhantsi ke o famona inqopa ngathi ke marka na cemu sizim tsasindi ke tia tia ke ka wola ge ka tsiga ke shushu muku o ka tsiga ke te tincencandwa ta pasi asin o ka ke mimani ha o han khale ma imtsima ma tanga khale ma ita ka jala mtsima ma ngan khale ma ita ka to mi van atung wana ka tosi atung sa ngi ka ngui ka ta ka ngui ke ngi ngan husa ngi ha pasi asin o ka ke ti khishi ke a tsiga ya ka khishi ke a gulutsa o ka khishi ke a kham a anqwa ka wishishi ka eka ngitshuma wanqwa ka wishishi ka eke jala a ta khamsing a gulu tsatsi ka nawan a dunka jala a dunka tshuma a dung ka khama a titindwa ta pasi a wuzela tsike a tsijala singa titindwa ta pasi a panga ka wishishi ka tsijala singi a tsi wishishi ka eka na tsamo sisi qhale mo nqwa singa ke ne go ema ke tsotla mai o go e ma pasi mo jala a titindwa ta ka e a wuzela tsama a o tsawa ka wishishi ka ndwe ka tswa jala a tsawa ka wishishi ka tswa tshuma a tswa ngemi ma ne wa qhale ma e ta ka wishishi ka khama khama mi ma ne wa qhale ma e ta ka wishishi ke mapanga daga jalami kwan kana tsemusisi khonko ya tsia a kana tsemusisi a sa ta ke kama ta mtsi daga na tsemusisi jwa tisa ke tsike ta a tswa na tsi teng teng wan kana tsika khaim tsile kana tsemusisi a ngoti kwa e he kang ang kwa bona tsike a tuwa gmu to sin ka wa tsike kha ngi la ya tsi tswa ka tota ene wa ke tsasi kwa e he a tswa a sing he fa tswa ngo ka fistan ke gine tsike ma ngo kwa mo tsike ma ngo khang tsike ma sing go tsike tsi jela sing wan a tetin do ta ke a mor sala tet a tswa ngo ke gine tsi kwa ma ke tswa ta kwa ma ke kho tsika nam tsa sing ke tsa tet ya tsi gem tsa ke tsa program tsa ya tsawisi ke tsa tsa di ke wisi ya sam tsa ngo ya tang e ke bori ku ke tsala tsa mo ya khang tsa ke favori tsa sam tsa ngo ta ke tsa sam tsa education program bu kho ke kwa mo tsa ke wala khang tsa ke dwe a tetse ke dwe dia ha ven dia ta tsa sa ke remon ko tsi ke khang ngo mo tsa ke state you mind program nam tsa sing de ke sorry mtsa sengeke twiri atitsi a twiri dar ta tsi ke dreri da mtsa sengeke firi mtsa samtsa ngome tangi e wa khontha le de ke khwenda mo qala ke ngomi a ibi vita mtsa sengeke 17 July 2016 season tonda wa qala tsengeke mtsa qhoka ke qhoka ke wisi mtsa tsonga lo ke tsuma wa tsamo ngom ya qala mtsa ta ke tsi tswe ngole qala mtsa ke wisi o khama tsaka mtsa ke wisi qala tsamo mtsa fita mtsa sai wa sianda da no sa qala mtsa ta ke hamba nati re ma qhamike wala e tetulisa la qhoka ke tsuma te team tsa tene dia qhoka ye program hamba nati

0: tsama exka fm ke fa ifire tsama go 85 minute jinge go ata tlwa de a tano de tsa ka re ga ya gere ngete o jao si bori go ta tlwa tswa bori je ka ka rma go to di ta swera ma de cham re beten moyo ne ti maraz bera go ke ke ga bana ga manna ga tseng tsama ve ke ke te khu go to ke bori go ga bana cha go e u itse fa ifire a ta ga tsamyo a ta hono se se re tswa ka ra tsamno te o khwe dambori he e te ke ke cha
1: kim tsa wale tsigde ya walinki nerin 50 minita ngom de kwa fefiri ke walinki eska fm tam tsa ke tsigde mtsa program yang higia wa burgu na wa ga fasi tete ko tsa sangi klik ko program ke siga mangomi ka kami ar verten moyo ke tsigde ke mare tsimbere ho ta kim tsa wala divi tsigde gia wa seziri kham tsa gia sangomi ngia kwedam wiki eska fm

kuin hum joe wa platiwi ko lagi kama he ko chi gi kana kam ko gi kwa si kama ta mo sing mo lagi kama wa scientific technology wa dan kla in point the gi he si kama no wa chi chi cheklen chi ka rito cha ko da ma hungo mo sing ta ke kana ho la wi si si cha gi ta kwa lung sa chi je ka he technology pre ka he fetens kap pre ki kana kama in cha chi gi kwa si kama pre kakama ntsa khona tsi tsi ta khango o ka e municipal municipality teng ntsa yi e ge kwa panga khama kho yiti kwa ma the man tsa kwa ta ga tsi tswa e he tsi tsa kwa ngha mo ke khisi ka he yang hi ntsa sing da technology e tsi ke veten scalp sa ngwa ka tsam ka nghe ntsa ge he yo ya u ka tswa ka ho sisi ke he ko khama khama kho ntsa ntsa ke tswa ke ntsa ge he yo ya da chimbo ite ngun ale go radio sky fm ntan shi ba pen ni ga ge sik man ngwa chiki chiki check lan chikari to chwana ma hongo a ti kwa e he ko khol diwi chik ge ko khang o he ti sa o visita i e he ka khisi ka e wa sa nje chika technology ka he ka mu ge khang o a click kama municipality

kwasa sigeri yako sigeri ka qamsi ka kha asi 7 iri qamate kwaga kon 7 irski program ekwana wetu enko akh iri ka gheri yako e akh irski nyame program he gesonde it kwai et twa kwa tot sinye iri ka gheri no qamme et no saka ko bori ko khodzi komo ekwenxe nyamse na kwa twa isa.

7 am tako 3 gaminite hengye kwa 107 kwa nyeche xka FM siki. No programme nye nyamse na kwa kwa nawe kwa isi nza tuwa isa kwa iku kwa ndi aninza kung utati sikiri ya ku ah iri ya kamate kwa kwa. Na kuno ah iri siki tu programme tuwa inku kasonde kwe e. Kasi nkudu aninza kwa te kwa moto programme nye. Kuhasua enyam sena kwa nikuwa na kuma bori he ufuwa na kuma ti enukuna akarati ufuona akarati nukuwa na kuma kwa ti asure cha kwa ra kwa ti nu chao sire na kakuru kuha a chao sasa sire cha uove tati akwe nyamate kwa rtalski nyam sena teki asure ki akuma kube nikuwa na kukuwa ywe ti kwe ti na go tswana ya go tako mo go shure tloma go kung a tlhore sena go tsama jika tswara go ti shure tsa dikuri a shure kung ka saisi ya ta ke gatino ta di tsuji kung sa e tlo o

7:14 gaminete he ngekwa onorten 7:09 ska FM siki program yam sena gwata de o enxehe de ana gwata ngotswana o heta xa e khotsi tswandi aninja kung o gqwenxe yam sena gwata e sinza twati sigeria go basi ag iri eqamade kwaga gono ag iri siki ku program he gesonde kwetwa ngwene ngwe program de o kwana o nyam sena gata twa e tiski tsa e go tseng go te kom tati sure de anyanza de mo de kwa sure tsa ne kara kere kwana motu sure a kung tati a go tsu anisi tsa tsa e go te kom kwana go sure nyam sa nya te ke go kung ne kwartal ka fa ka je kure na go te drika kwartal nyam sena go sa ente nana go kyare sen sure tsa tati tsa msika den stach le shure kwase na kuno kem tsoma aba se ngcam khata ti tsucam zika te xa kwa nte kuma tsona mo ku ngo khana o jao ji a buka ke tsetse of jao yele kwe o khauta ti ana ngo wo sen na ke wo pano qara af scrape ta khono o jao ji o khau kha ko te fa ka nji tsam ji ke a go tsihinye ta ti ta anje program siki e a ka kwa heno tswana tsuno gana o jaoji a o ga o gwati ani khama te ngo nyamsena go kwartal siki sure kwa sena go ki mta kwa jao si tswa e sinza kunta te tswana gana o ji a ba sin tsam khata ko sure e khoma ko kung kwa na de kwa ma sure tsa kwa te benu nyama te kwartal siki na se sa te yama ko sure kwa te benu tswana o sere ji a ngo a gore go sa sasa ka ngo kwa inveta a konektona kuma kusure na di akunti ti nanzi xka fm 107.9 ke program ya msena kwa tanga te o tswana o sikite kuma te ah ire xa mate kwa sia ku hasu e khiri ya gwe

7 amtako 31 gaminite hengye kwa ha wenorten 7 o 9 xka fm siki program hengete on kona wese konyamse na khwata tetwa te sekeria ko asi akhiri amate kwa ha ye khan 20 gaminite he e ya kwa ha akhiri am yo sekeri na go akhiri tsu program ge sondet kwet etwa go nshure di kona qhoma ko kun a asu anesinza de ntwana go tetsetse ke di de komate

tepsile te ya tsiya manyo tsi he ai en tsame a ga ka mo 18 ga minute eng ye kwa wonder 107 o en ye ge xka fm siki program ya msena kwa tainwe te o resonate kwet ke sinza to a te se khiria go ai khiri kata ti tsam sika ga asin ne ge ire ka mate kwa ta go ne ge irske tsu program ji tuna te to ana 12 rika xka fm tsino kya o kha kun kai ko go di te kom ta ding re son di di anyanza le di trek am a de mo a ta ding e ana go e se ka ke ha tsam te tla e kwa go se sa seno go ente tsetse kwa go ne tsem go he bona go te di di te go ku e ku te tsam di ka tsa tsuno ko ma go e tsum ko mo jwanga tsa gutano ama jwanga se ka te go ku ku e tsa ku e ka nya di tseka be tsa se sa sena taben ama se sa sena ko a jwanga he anata seno ga ma o gwa tata ta gwa ta tsho he tsa o ka rata team ko ma tsa tsho he tsa o ka tibe tsa a tibe tsa o he tsa ke dire ta tsun tsa ke ti ta ma ga no tsa a nta di ta ku e ku ka di tsuma a na go di tseka be a kona di ka de mo ko se sa sen de ku clinic di ki of ke henka spatra de ki ke henka ki te ku e ya ba te doro pa spatra nza manza tsa sino tsa se se sa sena go no de ta di kwa na se sa sena ka ti ya jwanga di a ipo se sa sen de ka mse ka ambe hingu ti ko a hingu ke jwanga di e se ve tsun tsa wo khwa di bia en tsa wo khwa ta maga tsa di wo blut ta maga en wo khwa ta maga ti nye ta hanyana si isa marikami ka hata ere kwa sienu lati akwa nazika miko za kukuru kuvere za kambere kata dikregi kunjwanga ati ea kungwenu sienu sesa sena kwa nungu data ten ufutun ahose niten chozi te kukai taji programa te o kasi onde itu kwa inge kasi nyamu sena kwa ta naiki eko manu si kheri yako kheri kato kamsika nye khe iri ya kama te kwa akhe kama kutuenda kakamini te mwenu nge kwa haa.

Di the general teya acia manyo acie en ukame cie kamu en akai kamu ko 72 ndaka khamani tehengye kwa ha onerten 7 owen yege xka fm siki program yam sena khwatat to atete o khasonde tkwe no khasonde program siki te kom tatinzi a te komate to o ngomu kutako clinic ya kun of spatra ke kun se sa sen edzi a da hono ke cam e qununqwe ku te cam jika qina o zwanga jika xa e qunqwe ku khoti a ditama tse ka ve a tsa a sena tabetsa he si cam sika a kona jiki kunu si un se sa sena khonu tso te ku jao ka edzi a program te o nyam sena khota ke te ko matesi ya ku khere ya go ye ge irisika tswaga 32 ga minute ya mono e ya gwa ha.

siyanda donase nobrale utate aqiya mangcwe ai a ga qamta ko 4 and 5 ta ga minute nge gwa norden 7 o nne ge xka fm siki programme nge nyam sena kwa tat twatete ongo Sunday kwe ena ga Sunday program siki ta kwe de kuma sesa sena di anenza kumunu sinu sesa sen eji clinic ya ki of the clarity spatra ki tamahat akunu a sena hambe na hambe atenu chuji mute kujao kaya kwa ete khasi chara kunu kunu kweji kunu kwa kaya kata kinyama kwa enu kwe ki lati dati asu aninja kwa kwe ekumanu kwa msi ukwa nasika mwenu kwa kafiri kamnete ea kwa ha niya kha iri akam niya kha iriski yetamani omseta kwe kwa na tuwa sanyangu ea kha kuti anandao

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nguya ngmanam ka enga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge vanga sikin mkwaka Mandela hau khale ya kula mutena nam chika ya kesila kulin ka ngteke ka ngaka mpuli nga mwusu muka hana chitwa yi e mkao o chitwa yi e kula chike ikwa wana oi ya wahutu chika la waka hanke e mkilongsa mbaya Mandela ka nilika ngma Kiwi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke utabunga ye ge ngole ng tike ya sila pulung na gatani ko yoya qaqani henga ke spiritu ya e ya wa damuhan ntake tata madiba ju kawa ta jwa tsa ke phandu tsa ke tike e he ke tsipange ngoka ke panga tsaju e na tsowa a ke simoka a te kawa a ke nna drongo ke qhedi he ka e a tene tsiko ke kula yule 18 tsona tsamna ya pulung na muku ke ke ya wa tsamnela damuisise muku o Madela kakam tike e he kwe madela ki ngkwaka ngawa ya kia ngawanki chimuka atika kia kama hege kia tike ga hege kia tike kula yage mungawi chikwa kwi kwa kwa ki Sita Afrika hege ngole mwishisi yage ngkwachua
3: Long live
2: The Spirit of Madiba
4: Chakte kete exka FM ki
5: Domma kwa dema kwena uma platform den ki
4: Onatensiva
5: Oe dafone nyeche FM

Exka if kawa ola ngwe pangwa mtani kuchu au ngwa ola ngwe sa kuzi si ka ke radu ke kawaya tu ka kai si pangwa kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha FM mtutu kwe au ngwa ola ngwa ngwe sa kuzi si ka ke radu ke kawaya tu ka kai si pangwa kwe si tege ola ngwa jichan tenu kwe kama kwe ta kwang na sin tege kwang kango su pa ke kawaya tu ka kai si ke yena dhar ta khamani te mong tong ngol ngwe mo jit ta ba ke mong ngom aso tan du ta ngwa ba olang

XF kowa ulenqa ephanqa umthana kuthu awunqa program ukuthi uzithi xa ke radu dakwesile kwankhanqa kusupa ke 5 and 15 minute umuntu anqa ulenqa yetene kwankhu a sitiba ngwe sakuzithi xa ke ulenqa kwankhanqa ke kabe yaduka khayisike mawunqa maso tendu tonga ulanga